0: 부산 旅行はどうでしたか？
1: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
0: そうですか。プサンの天気はどうでしたか？
1: 一日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、二日目からはずっと晴れでした。
0: それは良かったですね。
1: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
2: 여러분잘들어보셨나요부산여행을다녀온학생에게김지우가말을걸고있어요
3: 부산여행은どうでしたか
2: 부산여행은부산여행은どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
3: 부산여행은どうでしたか
2: 이어서보면요
3: 楽しかったです해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 楽しかったです。즐거웠어요。楽しい。이형용사의과거형태는어미를까따로바꾸면되죠。정중한형태는뒤에데스만붙이면됩니다。해운대대、해운대에서海を見たり、바다를보거나、海を見る、바다를보다、タリ연결할때는요、동사마스형에연결하면됩니다。見たり、보거나、국제市場で、국제시장에서買い物をしたりしました。買い物をする、쇼핑을하다。たり연결할때는요、동사마스형에연결하죠。그래서、したり。買い物をしたりしました。쇼핑을하거나했어요。다시한번들어보죠。
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 이어서보면요。
3: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。직역하면선생님추천에밀면도먹었어요라는표현인데요조금자연스럽게선생님이추천하신밀면도먹었어요라고하면되겠네요다베마시다뒤에종조사요는정보를제공하고있어요다시한번들어볼게요
3: 선생님오스메노밀면도먹었어요
2: 이어서보면요
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: そうですか그래요부산의天気は부산날씨는どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: 이어서보면요
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 1日目だけ첫날만雨が降ったり止んだりしていましたが여기까지볼게요雨が降る비가내리다내리거나하고싶어요후르일그룹동사인데우쭈르는요초근편일어나야죠그래서훗다리야무라고하면멎다거치다인데요누붐으로끝난일그룹동사는요발음편일어나야죠거기에타가다로바뀌어야죠그래서야한다리까지나왔습니다아메가훗다리야한다리시떼이마시다라고하면직역하면비가내리거나멈추거나하고있었습니다인데요과거상황을실감나게나타내기위해서테이르표현사용되고있고요그다음에훗다리야한다리시떼이마시다문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는표현이죠혹은뭐뭐이지만이라는의미나타낼수있습니다후츠카메카라와둘째날부터는즈또계속하레데시다맑았어요다시한번들어보죠
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 이어서보면요
3: それは

0: よかったですね。
1: それはよかったですね。그거참다행이네요。이어서보면요。
0: はい、でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
1: はい、네。でも、하지만、日差しが強くて、햇볕이강해서、強い강하다。접속조사태에연결할때는、이형용사는어미이가크로바뀝니다。私も妻も、저도아내도、日に焼けました。햇볕에탔어요。라는뜻입니다。다시한번들어볼까요？
0: はい、でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
1: 그럼、대화전체내용생각하면서、조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 釜山旅行はどうでしたか？
3: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: そうですか。釜山の天気はどうでしたか？
3: 一日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、二日目からはずっと晴れでした。
2: それは良かったですね。
3: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
0: 비즈니스망비즈니스망
1: 비즈니스망비즈니스맨직장인이고요。
0: 비즈니스우망비즈니스우망
1: 비즈니스우먼비즈니스우먼입니다。
0: 비즈니스파손비즈니스파손
1: 비즈니스파손비즈니스퍼슨인데요。혹시발음팁있을까요？
0: 비즈니스는일본어로비즈니스라고발음합니다。
1: 랜덤박스지식스페파단어에숨겨진비밀신조어중하나의스페파는공간대비효율을뜻하는단어인데요。요즘일본사회에서주목받고있잖아요。
0: 네맞습니다。한정된생활환경속에서공간을얼마나효율적으로활용하느냐가삶의질을좌우하는중요요소로인식되고있기때문인데요。사용하지않을때접어서보관할수있는가구나남는공간을공유하거나대여하는서비스등이스페파가높은대표적인예시입니다。
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다。초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요。오늘도수고많으셨습니다。
0: 今週も頑張りましょう。

0: 体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
1: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
0: 明日仕事が終わった後行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
1: そうですか。では、明日の6時に来てください。
0: 水着のレンタルはありますか？
1: はい、有料ですが、水着もタオルもあります。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 요시다 점장이 수영 교실에 전화를 걸고 있어요.
3: 体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
2: 저기 体験 레슨을 受けた 後で 체험 레슨을 받은 후에라는 표현입니다. 체험 레슨을 받다, 体験 레슨을 受ける라는 표현이고요. 타 아또데 연결할 때 受ける 이 그룹 동사입니다. 이 그룹 동사에 타 연결할 때는 동사 마스형에 연결해요. 그래서 受けた 아또데가 되었습니다. 入会を 決めたいんですが, 入会を 決める 가입을 결정하다. 희망 욕구를 나타낼 때는 동사 마스형에 타에 연결합니다. 決めたい 결정하고 싶다. 뒤에 은데스, 뭐뭐 은데스라고 하면 설명을 할때 사용을 하잖아요. 그리고 문이 끝난 형태 뒤에 가, 뭐뭐인데라는 표현이에요. 그래서 入会を 決めたいんですが, 가입을 결정하고 싶은데요 정도로 해석하면 되는데요. 다시 한번 들어볼게요.
3: 体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
2: 이어서 보면요.
3: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
2: わかりました。알겠습니다. 体験 레슨과 체험 레슨은 이츠 가이 데스까? 언제 가져오세요? 다시 한번 들어보죠.
3: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
2: 이어서 보면요.
3: 明日仕事が終わった後行きたいんですが。明日は5時に仕事が終わります。
2: 明日、내일 仕事が終わった後、일이 끝난 후라는 표현이죠. 仕事が 終わる, 일이 끝나다, 終わる, 일그룹 동사인데 ルル 끝났어요. 타에 연결할 때 초근편 일어나야겠네요. 그래서 仕事が 終わった 後가 되었습니다. 行きたいんですが, 行く, 가다, 희망 욕구 나타내는 타에 연결할 때 동사 마스형에 연결하죠. 行きたい, 가고 싶다, 行きたいんです, 뭔가 설명하면서 이야기를 하고 있어요. 뒤에 가, 접속조사는 뭐뭐인데요 정도의 의미일까요? 그래서 이키타인데스가 가고 싶은데요. 아시다와 내일은 고지니 5시에 시고토가 와리마스, 일이 끝나요. 다시 한번 들어볼게요.
3: 明日仕事が終わった後行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
2: 이어서 보면요.
3: そうですか。では明日の6時に来てください。
2: そうですか。그렇습니까? では、그럼、明日の6時に、내일6시에、来てください。와주세요。来る、오다。3그룹동사죠?てください。행위지시요구표현입니다。3그룹동사에연결할때는요、동사마스형에て연결하면되는거죠。그래서、来てください。다시한번들어볼게요。
3: そうですか。では、明日の6時に来てください。
2: 이어서보면요。
3: 水着のレンタルはありますか？
2: 水着のレンタルは、수영복 렌탈은ありますか?있나요?다시한번들어보죠。
3: 水着のレンタルはありますか？
2: 이어서보면요。
3: はい、有料ですが、水着もタオルもあります。
2: はい、네。有料ですが、有料이지만、有料です。문이끝난형태뒤에접속조사가는、뭐뭐인데、뭐뭐이지만의의미입니다。水着もタオルも。

0: あれ？山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: リンさんは今から図書館ですか？
0: はい、これから図書館でこの本を。
2: あれ？本がありません。
0: 教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 여러분잘들어보셨나요？캠퍼스에서왕밍이우연히야마사키를만났어요。
4: あれ？야마사키先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: あれ？야마사키先輩ですか？お、야마사키선배님이에요。メガネをかけているから、メガネをかける안경을쓰다라는표현이죠。メガネをかけている안경을쓰고있다。문이끝난형태뒤에가라이유원이나타내죠。그래서메가네오가게테이르까라안경을쓰고있어서기즈키마생되시다요。기즈키마생이라고하면못알아봅니다혹은알아차리지못합니다라는표현이죠。뒤에되시다연결해서과거나타내고있어요。그래서기즈키마생되시다요，못알아봤어요，알아차리지못했어요라는표현。문말의요는요강조를나타내고있어요。다시한번들어보죠。
4: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: 이어서보면요。
4: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
3: 実は、실은昨日어제コンタクトをしたまま、コンタクトをする、コンタクトレンズを끼다라는표현이죠。여기에타마마뭐뭐한채，그래서コンタクトをしたまま，コンタクトレンズを낀채寝てしまって，寝る자다，てしまう연결해서寝てしまう잠들어버리다자고말다，뒤에태까지연결해서요，寝てしまって잠들어버려서라는뜻을나타내고있습니다。目が痛いから，메가있다이눈이아프다，문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타내고있네요。今日は오늘은메가네난데스안경이에요。은데스는요명사에연결할때나의형태를수식하죠。그래서메가네난데스안경이에요，안경이거든요와같이설명을하고있습니다。다시한번들어보죠。
4: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
3: 이어서보면요。
4: 先輩、メガネも似合いますね。
3: 先輩、선배님、メガネも안경도似合いますね。잘어울리네요。이때내는요、감정을표출하고있어요。다시한번들어보죠。
4: 先輩、メガネも似合いますね。
3: 이어서보면요。
4: 린さんは今から図書館ですか？
3: 린さんは、린씨는이마까라지금부터도서관ですか？도서관인가요？즉도서관에가나요？란뜻이겠네요。다시한번들어보죠。
4: 린さんは今から図書館ですか？
3: 이어서보면요。
4: はい、これから図書館でこの本を。あれ？本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
3: はい、네。これから지금부터이제부터도서관で도서관에서この本を이책을점점점아래어머나本がありません책이없어요。教室に置いたまま，教室に置く교실에두다라는표현인데요，타마마연결하고싶어요。置く크로끝난일그룹동사이음편이일어나야겠네요。그래서置いたまま둔채로기짜이마시다，와버렸어요。切ってしまいました의회화체표현으로보시면되겠습니다。다시한번들어보죠。
4: はい、これから図書館でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른

0: ジウさん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
1: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
0: そんなに痩せているのにダイエット？
1: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
0: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
1: そうなんですか？
2: 여러분잘들어보셨나요？마츠노야에서기운이없는김지우에게사또가말을건네고있어요。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 지우さん、지우씨、いつも元気なのに、항상활기찬데라는표현이죠。元気だ、건강하다라는의미、활기차다라는뜻을가지고있어요。나형용사인데요。뒤에노니연결하고싶어요。명사수식형에연결해야겠네요。나형용사니까당연히현재를나타낼때는나의형태로연결해야죠。元気なのに、활기찬데、今日は、오늘은、どうしたの？무슨일이야？라는표현이에요。どうした？이렇게해도되는데요。문말에노를넣어서질문을나타낼수있답니다。다시한번들어보죠。
3: 지우さん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
2: 이어서보면요。
3: お腹が空いて、実は今、ダイエットしているんです。
2: お腹が空いて、배が고파서요。라는표현이죠。実は今、실은지금、ダイエットしているんです。다이어트중이거든요라는표현이에요。다이어트시테이르，다이어트를하고있다，다이어트중이다라는표현인데요。뒤에은데스，이때응은요，것이라는뜻으로설명을나타내요。그래서다이어트중이거든요，다이어트하고있거든요정도의의미를나타내죠。다시한번들어보죠。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
2: 이어서보면요。
3: 에そんなに痩せているのにダイエット？
2: え？놀랐어요。あ、そんなに痩せているのに、그렇게말랐는데라는표현이죠。痩せている、말라있는상태다。우리말로는말랐다라고하면되겠어요。그리고보통형이네요。뒤에논이연결하고있습니다。痩せているのに、말랐는데、ダイエット、ダイエット라는뜻인데요。다시한번들어보죠。
3: え？そんなに痩せているのにダイエット？
2: 이어서보면요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 体脂肪率が、체지방률이 30% 近く、30% 가까이あるんです。직역하면있거든요인데요。우리말로는돼요정도로보시면되겠어요。일본어에서는측정가능한수치나양이나크기분량을가지고있을때는아르라고하는동사를사용하는것도알고계시면좋겠습니다。다시한번들어볼게요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 이어서보면요。
3: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。
2: そうなんだ。그렇구나。細く見えるのに、細く、細い라고하면날씬하다、가늘다라는의미의이형용사。이형용사가뒤에동사를수식하고싶어요。부사의역할을해야겠네요。그럴때는어미이를크로바꾸면돼요。그래서호속그미에르，날씬하게보이다，날씬해보이다라는의미고요。뒤에논이연결하고있습니다。호속그미에르논이，날씬해보이는데이가이또타카이네，의외로높네。타카이네뒤에사용된네는요감정을표출하고있어요。이어서볼까요？
3: 食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
2: 食事制限より식단조절보다運動をした方が運動을하는편이体脂肪率は체지방률은下がるよ。낮아질거야라는의미죠。下がる뒤에사용된종조사요는